0: חסדך
1: צסטו פוניש בשער
0: כי בך פתחתי
1: לא בזור שזה
0: מודיעני דרך זו אלך כי אליך נסעת נפשי
1: וסמיש מטרי než ztratím tě. Neskrývej přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším v lásce tvé.
0: Kýbe chámatá.
1: Jsi má jediná naděje.